ibi to wa mo pe baba kan lo de lo kan so fun won pe ki le fe pa fun e fi le jomo lo n to ti sele esa oni baba yen gan ohun o le da mo ti won ba so po ni o sa mo pe ohun agbalagba kan lo tu ohun sile ni ojo na e wo bi eyin kan wa nbi ko si n to le se mo o ti lo gbogbo agbara o ti lo gbogbo ogbon esa nigbati ogbon ba pe nigbati agbara ba kuna nigbati eniyan ba sa ipa ti ipa pe anu loku niyan manava rubi adayanada 38 years leti odo besaida angeli wa kori nkankan se esa omiru kori nkankan se ekesi oh yesu wa de yesu wa bi oni ogbe mi gbogbo ogbon ti mo mo oni mo ti lo mi o ni itusile o igba ti mi o ni eni to le ran mi lowo jesu ni ma wori bi akete re ko si mo rin eyin kan wa nbi anu to ma gbi odite anu to ma gbi odite bibi ti aye ja ogule si mo duro ninu ase oluwa mo si so tele bi o ba same lo ri anu gba Lori anu Lori anu Lori anu eyi to je pe won je ke soro lawujo te ba fe soro wa mi e da ke ni anu ni o da o injo ti anu ba da wa mo pe iyato wa eyi to je pe e ki se nkan to yato loju awon eniyan na gavaru bi adaya na dele gedo injo ti anu ba de lo ma mo pe oluwa ni olorun alaanu mo duro ninu ase mo so tele si aye enikan to le same laaro yi orun anu ma si fun orun anu ma si fun bibeli so pe jesu nkoja esa ni inu oja bosi ti nlo afoju kan gboro e won pe ni afoju batilomiu e kiesi sa o de gboro o wa pariwo pe ta lo nlo won ni jesu ti nasareti lo koja o de kibe jesu omo dafidi sanu fun mi won ni enikan ni o panu re mo o ni no mi o le panu mo tori igba ikeyin ti jesu ma gba bi ire awon onimo ijile bibeli de so pe leyin ojo ti jesu gba beyen titi to fi ku ko de gba beyen mo dana ke dalia badaya da jesu mo koja lo lai dasoro tebi na mo koja lo lai wodo tebi na iwo nikan lo le faanu dawo bo ti sanu oku omo jairu mo koja lo lai demi na lo odun iku merin pere ko lo emi kan lo ma mura sa e meji la ma gba to ba wu e ko soro oluwa ran mi laaro yi ni o eyin ta fe ki ilekun anu o si eyin ta fe ki ojo anu o ro eyin ta fe ki orun anu o ti eyin ta fe kan dide fun anu yin eyin le ma gbadua pelu mi laaro yi o e pe oruko jesu e pe ememe na wa anu semi na oluwa olori ipe yi na wa anu lona to yato na wa anu oya adua oruko jesu ememe na wa anu na wa anu semi na aya baruba lori edele ba ara ye o ebe baruba ni aba ya da de semi na ebe na aya baruba da ya ga na semi na na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu aye raye aye raye aye raye aye raye aye raye aye raye aye raye aye raye aye raye na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa anu na wa an

jo dejo e ma jo dogun e se tori yo mi amzat ti o le pe awon egbe accord papo ki won se meeting ninu yara korobo kan bo ba je modo bale e se do bale fun won kodo bale kodo bale fun won e se o se lu o se da se o gbogbo won na ni ani eyin supporter ni constituency won bo se meji bo se meta lo to ori yomi lero leyin afikun lo en loro oselu oselu odun ni yo lagbara die oselu odun ni yo ni agbara die egbo tawviki adegboyega solution gbaju gbaja oselu tolorun gba fun teyan gba fun e gbo soko re lo jade lori opo inec ni aboko re ko o ko ta inec gbe jade ti o dije labia si adc in lo wa le fa gbogbo e le gbo ina lo selu ti jo eh a si jo a jo da kerosene si ni oya eje ki ba me ko ma wole bo ba me ko le yoruba eje fi side toro selu toni ba me ko baju gbaja oloselu ni badan ila fi side to futeni enina won tun won le

ni alẹ yi ka mo nkan ti o ye ka ma se e se gan te n gbo wa 00812181 45 o na si ni number whatsapp mi e se te n gbo wa o da ro